باشی. شاه شاوتکی موگیز جالمی سوخ دیدم شاه جالماو توپیلین چوگالا آلمی بی ویلی لیگی دمتاو واو دو هم او دوزا او دون بودم این اخزولو دو ولکم یا ورالا کولو کم وای بیتون ویجا.